0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, na vrsti je oddaja namenjena romski skupnosti. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni in določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, v občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, pa boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer Romi živijo, sprejmejo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je določena tudi v zakonu o romski skupnosti. Nacionalni program ukrepov vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do 2030 je bil sprejet decembra 2021. Vsaka država članica Evropske unije mora določiti svojo nacionalno kontaktno točko za vključevanje Romov, ki je pristojna za usklajevanje razvoja in izvajanja strategije na podlagi okvira Evropske unije za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020, ki ga je leta 2011 sprejela Evropska komisija. Vlogo nacionalne kontaktne točke za Rome v Sloveniji opravlja Urad za narodnosti. Za pomoč pri izvajanju zavez iz okvira Evropske unije je Evropska komisija vzpostavila mrežo nacionalnih kontaktnih točk za vključevanje Romov, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih kontaktnih točk vseh držav članic. Prek te mreže Evropska komisija nudi podporo državam članicam pri uresničevanju njihovih nacionalnih strategij. Hkrati se mreža uporablja za izmenjavo informacij med Evropsko komisijo in državami članicami z namenom, da bi izvajanje okvira Evropske unije ostala trajnosten, učinkovit in k rezultatom usmerjen proces. Mreža je tudi prostor za transnacionalno medsebojno učenje in izmenjavo izkušenj. Z Radia Kranj vam želimo lep dan še naprej.
0: Radio Kranj.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

pametam na noć, pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je proč, pa ti presneti glas. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Po

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Ali je resnica res samo ena? Kaj je resnica, je vprašal Pilat, ko mu je Jezus rekel, jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Mnogi ljudje se sprašujejo, kaj je resnica. To pa je zelo dobro vprašanje. Hashtag čuti misli veruj. V 13. stoletju si je veliki mislec sveti Tomaš Akvinski zastavil isto vprašanje. Rekel je, da je resnica skladnost misli in stvari. Včasih si glede česa premislimo ali spremenimo svoje mnenje. To pa pomeni, da se niso spremenile stvari same, ampak način, kako na nje gledamo. Nenehno si moramo prizadevati, da so naše misli o stvarih skladne z načinom, na kakršnega v resnici obstajajo, saj sta lahko tako način naše zaznave kot naše mišljenje od njih zmotna. Zaradi tega je sveti Tomaš Akvinski tudi dejal, da resnico lahko najdemo z uporabo čutov, s premišljevanjem, refleksijo in z vero, kot je razodeta po Bogu. S premišljevanjem, refleksijo naših izkušenj ter združitijo le-te s tistim, kar nam je dejal Jezus, lahko pridemo do spoznanja resnice o Bogu in nas samih.

0: Hashtag moja resnica ali prava resnica. Jezus je poudaril, kdor je iz resnice, posluša moj glas. Velikokrat je govoril o resnici in dejal, da nas bo samo resnica osvobodila. Božja beseda je resnica, Jezus pa je o sebi rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Po besedah svetega Tomaža je Jezus popolna skladnost med Bogom in nami, zato je Jezus kakor most med nebesi in zemljo, Jezus je resnica, vsi pa se s tem ne strinjajo. Mnogi menijo, da je resnica relativna in torej odvisna od tega, kaj določena oseba misli, čuti ali verjame. Mislijo, da se vsakdo lahko drži svoje lastne resnice, četudi je resnica vsake posamezne osebe drugačna od resnic vseh drugih. Ker je resnica v tem primeru tisto, kar oseba ali subjekt misli, zanjo menijo, da je subjektivna. Hashtag dejanska resnica. Jezus govori o objektivni resnici, o sebi, ki velja za vse, ne glede na to, kaj kdo verjame. Nekatera drevesa se zdijo po zimi mrtva, vendar to ni res, saj začnejo vsako pomlad spet cveteti. Zato bi lahko rekel, da je za te resnica, da drevesa umirajo in nato ponovno oživijo, vendar to dejansko ni res, ker pravzaprav drevesa ostanejo živa in spreminjajo le svoj videz. Slednje je objektivno res. Tudi sporočilo evangelijev je objektivno resnično, ne glede na to, kaj drugi ljudje mislijo, pravijo ali verjamejo. Ta resnica postane konkretna in otipljiva, ko pomislimo, da je Jezus hodil po zemlji kot človek. Z vsemi svojimi besedami in dejanji je razglašal, kdo je Bog, naš stvarnik, ki nas ljubi in upa, da bomo sprejeli njegovo vabilo k večni sreči v nebesih. In to je najpomembnejša resnica, ki jo sploh daj lahko odkrijemo.
1: Poslušali ste versko oddajo

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Janja Vidmar je ena najbolj priznanih in branih slovenskih pisateljic, prejemnica številnih nagrad za mladinsko književnost, ki se je v zadnjem obdobju posvetila pisanju literature za odrasle. Roman Niti koraka več, ki se dogaja na popotniški poti Camino, je doživel širok bralski odziv. V koraku z volkom, ki ga danes predstavljamo, pa je njegovo nadaljevanje, umeščeno v Toskano in Apuanske Alpe, ki pa se lahko bere tudi kot samostojna knjiga. Ko se Alenka vrne z Kamina, začne z negotovimi koraki utirati lastno pot v svobodo, ki pa ima visoko ceno, se skupaj z novim začetkom privrejo na plano tudi travme iz njenega zgodnjega otroštva. Ob strani ji stoji novi prijatelj Miloš, ki jo pelje v divji vodni svet narave. Toda pot ji kmalu znova prikriža Roger, intimni znanec Kamina, in Alenka se z njim poda na pot iskanja, za katerega verjame, da je njeno lastno. Prisluhnite odlomku iz romana. Pomežiknil mi je in oči so se mu zalesketale. Za razliko od vode ima glasba drugačen učinek. Po stari švedski legendi so se nekoč ljudje zbrali okrog violinista, da bi prisluhnili glasbi. Pa se je pojavil čuden tič v črnem in začel igrati na gosli tako razbrzdano, divje in hipnotično, da nihče od prisotnih ni mogel prenehati plesati. Dobesedno so odplesali v smrt in še njihova okostja so se vrtela, dokler se niso raztreseno odkotalila po bregu. Hudič jih je z močjo glasbe zvabil pekel. Mogoče je glasba samo prispodoba za ljubezen, mi je ušlo. Starka se je ob mojih besedah stresla, kot bi jo zmrazilo. Ljubezen ni hudičevo maslo, je ogorčeno pribila. Prodane duše ne znajo ljubiti. Pod njenim razžarjenim pogledom sem se zakrčeno pogreznila vase. Bila je modra starka, brško ne je začutila mojo spremenljivo čut in okostenelost mojih vrednot.
0: To je bila oddaja Parnas.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
3: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Večna Vindgar.si. Soteska Vindgar.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Muzyka za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Buti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel tri sinove. Njegov mlin je stal na gričku, okoli njega pa so se razprostirala zlata žitna polja. Ljudem v mlinu ni ničesar primanjkovalo in srečno so živeli. Nekega dne pa je mlinar zbolel. Ko je čutil, da se mu bliža zadnja ura, je k sebi poklical svoje tri sinove.
1: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam imam povedati? Zelo sem star in čutim, da prihaja trenutek, ko se bomo morali posloviti. Odrasli ste že in prepričan sem, da se boste znašli tudi brez mene. Zato me ne skrbi. Le hudo mi je, ker vam nimam kaj prida zapustiti. Izrečim vam lahko le tri stvari. Ker pa se nobena ne da razdeliti na tri enake dele, boste morali biti zadovoljni s tistim, kar boste dobili.
0: In mlinar je najstarejšemu sinu zapustil mlin, srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj naj stori s svojim mačkom.
2: Lahko je mojima bratoma, njima ne grozi ne revščina, ne lakota, ampak kaj bom jaz, nesrečnež, počel s teboj, sivi mačkon?
3: Mjav, ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, mrjav. Raje mi priskrbiš kornje, plašč, klobuk, sperjanico in lovsko torbo, mjav. Pa te napravim srečnega in bogatega, mjav.
2: Vem ja, da si stari premetenec. To dokazuje tudi množica miši in podgan, ki so se znašle v tvojih krempljih. Ne vem pa, kaj misliš. To, da v tem položaju mi ne preostane drugega, kot da ti verjamem.
0: Mlinarjev sin je vse svoje imetje povezal v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je naj za njegovega štirinožnega prijatelja naredi lep plašč. Krojač je debelo pogledal, vendar se je lotil dela, saj ga je čakalo plačilo. Mlinarjev sin in maček sta obiskala še klobučarja in čevljarja, in maček je imel krasen plašč, klobuk s perjanico in lepe črne škornje. Šla sta iz mesta in mlinarjev sin se je usedel na kamen in žalostno zrl daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil staco.
3: Mjav, kaj praviš, gospodar, mjav? Kakšen sem v tej obleki, mjav?
2: Videti si kot kakšen grof, samo tega ne vem, kaj misliš s to obleko in kako mi boš pomagal.
3: Mjav, to kar meni prepusti, mjav. Tule je kar pripraven kraj, mjav, da nastavim past in plen mi ne uide, mjav.
0: Položil je torbo na travo, odprl odprtino z vejico in v torbo natresel pšenice. Potem se je skril za bližno drevo in čakal. Ni minilo veliko časa, ko so priletele tri jerebice in začele zobati žitna zrna. Bile so vse globlje v torbi, tedaj pa je izaj drevesa skočil maček in zaprl torbo. Torbo je vrgal čez rame, se odpravil na kraljevi dvor in zahteval, naj ga spustijo pred kralja, češ da prinaša poslastice za dvorno mizo. Kralj ga je sprijel in obuti maček se je globoko priklonil.
3: Mjav, spoštovani kralj, moj gospodar grof Karabas mi je naročil, mjav, naj vam v znak njegovega spoštovanja izročim nekaj pernate divjadi, mjav, iz njegovega lovišča, mjav.
4: O, kako lepo! Pokličite kuharja, naj pripravi jerebice. Spoštovanega mačka pa odpeljite v zakladnico in mu napolnite torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko nese.
0: Kralj je ob slovesu naročil mačku.
4: Poroči svojemu gospodarju, da ga pozdravljam in se mu zahvaljujem za darilo, ki me je prijetno presenetilo.
0: S torbo polno cekinov se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Ta od silnega začudenja ni mogel izgovoriti niti besede, toda to je bilo šele prvo presenečenje. Naslednji dan je maček prišel na dvor s tremi rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila svojega gospodarja. Nekoč pa je izvedel, da se bosta kralj in njegova hčerka kraljična peljala v kočiji na sprehod. Sklenil je izrabiti priložnost in stekel je hmlinarjevemu sinu.
3: Mjav, gospodar, če me boš ubogal, mjav, ti sreča ne uide, mjav. Pojdi se z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem, mjav.
0: Ne da bi veliko spraševal, ga je ubogal in medtem, ko se je kopal, je mimo pripeljala čudovita kraljeva kočija. Maček je kriknil.
3: Mjav, pomagajte, pomagajte, mjav, milostivi grof Karabas bo utonil, mjav.
4: Ustavite kočijo, grof Karabas. Da ni to tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga!
0: Zviti maček je med tem, ko so služabniki hiteli proti reki, vrgel ponošeno obleko mladega mlinarja v grm in stopil k kraljevi kočiji.
3: Mjav, ah, milostljivi kralj, mjav, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča, mjav. Medtem, ko se je kopal, mjav, so se priplazili tatovi in mu ukradli dragoceno obleko, mjav.
4: Naj eden od služabnikov takoj odide v grad in grofu prinese najdragocenejšo obleko.
0: Mlinarjev sin je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Ker je bil visoke in vitke postave, je bil zelo všeč kraljični, ki je očetu prišepnila, naj povabi grofa Karabasa na kosilo. Ta je seveda urno zlezel v kočijo in sedel k kraljični. Obuti maček pa je skromno odklonil vabilo, naj sede k kočjažu, zadovoljno pomil tace in tekel pred kočijo, da bi do konca uresničil svojo prebrisano zamisel. Prispeli so do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili.
3: Mjav, poslušajte, kosci, mjav. Kmalu se bo mimo pripeljal naš milostljivi kralj v svoji kočiji, mjav. Če vas bo vprašal, čigav je ta travnik, mjav, mu odgovorite, da je last plemenitega grofa Karabasa, mjav. Če tega ne boste storili, mjav, vas tako pretepa, mjav, da boste svoje kosti v vreči nesli domov, mjav.
0: Kmalu je prispela kraljeva kočija in kralj je pomolil glavo ven.
4: Kosci, čigav je ta prelepi travnik?
5: Plemenitega grofa Karabasa.
0: Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Šel je mimo velikega žitnega polja, kjer so žaniči nosili snope v kopice.
3: Mjav, poslušajte me, žaniči, mjav. Kmalu se bo pripeljal v kočiji naš milostljivi kralj, mjav. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mjav, mu odgovorite, da so last plemenitega grofa Karabasa, mjav. Če tega ne storite, vas bom požrl kot miši, mjav.
0: Vedeč, da se s čudnim obuti mačkom ni dobro šaliti, so se žaniči prestrašili in ko jih je kralj vprašal, čigava so zlata žitna polja, je zaslišal.
5: Plemenitega grofa Karabasa.
4: Aha, lepo, lepo, odpeljite naprej.
0: Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu peljal kralj. Gospodar gradu je bil zloglasen čarovnik, vendar je maček, ne da bi okleval, stopil pred njega.
6: Tu je ta drzni pritepenec, ki moti moj mir.
3: Mjav, visoko spoštovani in slavni gospodar, mjav. Po vsem svetu se je razširila slava vašega imena, mjav, in vaše čarovniške moči, mjav. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, mjav, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje, mjav. Toda moja sreča bi bila popolna, mjav, če bi se lahko na svoje oči prepričal o vaši čudodelni moči, mjav.
6: No, no, dobro, naj ti bo, abram tutam banam.
0: Pred presenečenim mačkom se je pojavil ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro.
3: Mjau, imenitno sijajno, mjau. Samo ne verjamem, da bi se prav tako lahko spremenili v kakšno majčkeno zverino, mjau. Naprimer, v miško, mjau.
6: Oho, posmehuješ se mi. Abr dan tutam balam.
0: V naslednjem trenutku se je lev spremenil v majceno sivo miško. Ne da bi se obotavljal, je maček planil na njo in jo pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj utegnil prašiti mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasen grad, je po marmornatih stopnicah pritekel obuti maček, odprl vrata kočije in se globoko priklonil.

0: seveda, prav rada sprejmeva povabilo.
1: Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, mu je ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljestva. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru poroka. Po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval celo kraljestvo in obuti maček je postal njegov dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil lovit miši in podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja vedno dovolj.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o ljubezni.
2: Da se poročimo z atijem pa s mamico.
3: Da se zaljubimo.
2: Nisem, ati bo mi poiskal zaljubljenca.
3: Da se ljubčkam.
4: Zelo se ljubčka.
3: Mi smo se malo kregata.
5: Mi smo se že enkrat poročili.
6: V mestu.
7: Moja ati pa mami se pa naskriva ljubčkata.
8: Vse vidim, veš.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke, več na minaj.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
7: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri Šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

pa si topla in cvetoča kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar.
2: Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
13: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: u Merkurju. Tam ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: za lepšo starost.
1: Dobar dan vam, prijatelji oddaje Za lepšo starost, voščim Slavica Bučan. Pred dobrim mesecem je bil v prostorih mestne občine Kranj redni zbor članov Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske, ki so se ga udeležili predstavniki večine društev. Kratko smo zboru poročali v začetku aprila, sem pa že takrat obljubila, da bomo več povedali v eni naših naslednjih oddaj, ko bo prišel goste predsednik Robert Plavčak. Danes je tisti dan. Gospod Plavčak, dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan tudi vam, predvsem pa lep pozdrav vsem upokojenkam in pa upokojencem ter vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: Glavni namen zbora, kadar letani volivni in letošnji ni bil, je predstavitev dela v minulem letu in seznanitev predstavnikov društev z letošnjim programom. Vendar pa tu ni edina tema. O čem vse ste govorili?
2: Res je. Volivni bo namreč naslednjo leto. Ne morem verjeti, da tako hitro čas beži, ampak tako pač je. Torej, tako kot vsako leto poprej, smo tudi letos naredili obračun našega dela in naših aktivnosti in teh je bilo pravzaprav res zelo veliko, tako na športnem kot na kulturnem področju. Pri tem smo ugotovili, da smo pravzaprav program za preteklo leto v celoti realizirali. Najbolj številna udeležba naših članov je bila zagotovo na področju rekreativnih dejavnosti, kot sta pohodništvo in kolesarstvo. Teh so se takrat udeležili tudi do 250 naših članov. Tudi v drugih disciplinah keglanje na vrvici, prstomet, bowling, streljanje in pa klasično balinanje je bila števila ekip in pa naših članov zelo velika. Torej gre pohvala predvsem organizatorjem za odlično izvedeno srečanje in tekmovanja, katerih prvenstev je pač primarno druženje. Po podatkih iz športne komisije, ki smo jih zbrali v preteklem letu, smo ugotovili, da se iz naše PZDU rekreira in udeležuje naših programov kar 44% našega članstva, to pa je bistveno več kot pa v ostalih članicah.
1: Na zboru ste potrdili tako program dela kot finančni načrt za leto 2026. Dogovorili pa ste se med drugim tudi, da članarine v letu 2027 ne boste višali, ampak ostaja enaka kot letos. O kakšnem znesku govorimo in o kateri članarini? Ne gre namreč za članarino, ki jo društvom plačujejo posamezniki oziroma člani posameznih društev.
2: Torej, zadeva članarino gre nekako takole. Društvo upokojencev so člani naše Pokrajinske zveze društva upokojencev in mi smo člani iz DUS-a in po pravilih moramo seveda plačati vsako letno članarino, da se lahko naši člani udeležujejo pokrajinskih in državnih športnih iger. To torej pomeni, da plačana članarina je tukaj pogoj za udeležbo na vseh teh tekmovanjih. Ne gre samo za to, gre tudi za določene popuste, ki jih lahko naši člani v zvezi s tem uveljavljajo. Največje zanimanje pa je zagotovo za letovanje v našem hotelu Delfin v Izoli, ker člani lahko uveljavljajo kar 10% popust. Če torej rečemo nekaj bolj na konkretno, članarina za letošnjo leto znaša 0,75 evra na posameznega člana in naša PZDU mora za vse svoje članstvo in svojih 22.700 članov plačati približno 17.000 evrov članarine z DUS-u. To je pa kar precejšen zalogaj, ampak brez tega žal ne gre.
1: Letošnjega zbora sta se udeležili tudi predsednica z DUS-a, torej predsednica Zveze društva upokojencev Slovenije Zdenka Jan in pa generalna sekretarka Zveze Andreja Gorše-Lotrič. Kaj pomembnega sta povedali?
2: No, vsekako smo bili veseli, da dobimo tako visok obisk, pravzaprav našo predsednico, naše krovne organizacije in pa generalno sekretarko. Seveda sta obe pohvalili naše delo, našo organizacijo in skrb za starejše in nas pravzaprav postavili za vzor vsem ostalim članicam. Priznam, da nam pohvala prija in dobro dene, ampak ne pride samo od sebe, namreč je rezultat teh naših del vseh organov in pa komisij, torej gre ta pohvala pravzaprav vsem tistim, ki delamo dobro in v korist naših upokojencev.
1: Ob začetku zbora je udeležence, kar je postalo že kar nekakšna stalnica oziroma lepa navada, pozdravil župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Mestna občina veliko pozornosti znotraj različnih programov namenja kakovostnemu življenju starejših. Kaj posebnega je župan tokrat izpostavil?
2: Res je, prav veseli in zadovoljni smo, da si župan vzame čas in nas redno obišče na tem našem rednem letnem občnem zboru. No, v tem trenutku in takrat je predstavil pravzaprav njihove trenutne dejavnosti in načrti občine na področju starejših, kjer je pravzaprav izpostavil gradno številnih stanovanj, enako tudi varovanih stanovanj, ki bo namenjene določenim upokojencem, in pa projekt Prostofer, za katerega pravzaprav nameravajo kupiti še eno vozilo. To pomeni, da se želijo in hočejo ostati v tesnem stiku z upokojenci. Ob tej priložnosti sem mu seveda kot predsednik naše PZDU zahvalil za njegovo delo in skrb ter za pomoč, tudi za nudenje njihovih prostorov za našo dejavnost in delovanje, ter podelil veliko plaketo naše pokrajinske zveze Društva upokojencev Gorenjske.
1: No, smo že skoraj da sredi leta. Katere večje aktivnosti so letos že za vami in katere večje dogodke še planirate?
2: Svojimi aktivnostmi smo pravzaprav začeli že konec februarja, tako da je za nami že kar nekaj letošnjega programa dela na področju športa in rekreacije ter tudi kulture. Pri tem bi pa prav rad izpostavil revijo upokojenskih zborov, ki smo jih letos organizirali v mesecu aprilu in jih je gostitelj Društva upokojencev Škofja Loka zelo vzorno in odlično izpeljal. Udeleženih zborov je bilo več kot 13, še en revijalni zbor, torej več kot 350 pevcev. Za odlično organizacijo gre seveda en velik hvala organizatorju, pa še zmaga je ostala pri njih doma, saj je bil po oceni selektorja letošnji najboljši zbor, mešani pevski zbor Društva upokojencev Vreleci Škofje Loke. Čestitke še enkrat.
1: Kaj pa za naprej?
2: Ja, veliko stvari nas še čaka. Če pa začnemo tam, kar je najbolj pomembno pri našem članstvu, bi pa pravzaprav nagovoril vse tiste mlajše upokojence, da naj se čim prej članijo v društvo upokojencev, ki deluje na njihovem območju. K temu jih lahko zagotovo povabijo društva z svojimi zanimivimi programi in drugimi aktivnostmi ter dejavnosti, ki jih imajo, saj se bo zagotovo v njih najdel lahko prav vsak. In na koncu bi seveda rad napovedal še naš glavni letošnji dogodek, zato že sedaj vabim na skupno srečanje vseh upokojencev naše gorenjske regije, ki bo letos pozno poleti in pa zopet na Zgornjem Jezerskem. Pridite, lušno bo in srečno vsem skupaj ter ostanite zdravi in aktivni še naprej.
1: Robert Plavčak, predsednik Pokrajinske zveze Društva upokojencev Gorenjske, najlepša hvala vam za pogovor in uspešno delo Pokrajinski zvezi seveda še naprej.
2: Hvala, pa srečno in zdravo še naprej.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V Žireh bo v soboto, 23. maja, dan medgeneracijskega sodelovanja, ki ga v okviru projekta Preplet generacij pripravljajo občina Žiri, Zavod generacije in Zavod Kres. Za kakšen projekt gre in kakšen program pripravljajo, bo pojasnila antropologinja in pedagoginja Katka Žbogar iz Zavoda Kres.
1: Projekt Preplet generacij je nastal zaradi pobude občine Žiri, in sicer so prepoznali dve ranljivi skupini, to so otroci pa mladostniki v razmerju do digitalnih tehnologij in praktične in pravilne uporabe na eni strani, na drugi strani pa tretja generacija, starejša generacija, ki potrebuje dodatno pomoč ali oskrbo na domu, kosilo, kako se do e-zdravnika prijati in takšne stvari. In s tem namenom je občina Žiri povabila k sodelovanju Zavod Kres pa Zavod generacije in vsak za svojo starostno skupino skrbi. Srečamo pa se na Zlatem mostu tega prepleta generacij in tudi na skupnih dogodkih, in eden takih dogodkov bo zdaj 23. maja v Žireh, ki je odprt za najširšo javnost in vse generacije. Ena od stvari je, da bojo mladi prostovoljci in starejše prostovoljke, da se bomo vsi skupaj srečali v dnevni sobi, kjer bo potekala praktična izmenjava znanj, tako ročnih del kot uporabe teh raznih aplikacij za tretjo generacijo. Potem na tržnici bomo imeli različne rokodelske delavnice, informacije za svojce, za mladostnike, za starše. Spremljevalna razstava, da lahko rečem, je pa še od mladinskega centra Blok, ki so pa posneli fotografije, črno-belo in barno fotografijo z naslovom Brezosebno, in tudi to je nekak rdeča nit, da s tehnologijo ni čist nič narobe in nam zelo prav pride, je pa važno, kakšna je uporaba na drugi strani in da se mi naučimo pravilno uporabljati tehnologijo. Tako da fotografije so zelo zgovorne in v bistvu se dotikamo enih takih družbeno pomembnih vprašanj, ki jih v občini Žiri skušamo reševati oziroma jih rešujemo skozi projekt Preplet generacij.
0: V soboto od 8 do 12 se bo torej v Žireh veliko dogajalo.
1: Ja, povabili bomo tudi starostnike iz doma upokojencev, pa vse možne nevladne organizacije, da se nam pridružijo. V bistvu pripravljamo en tak dogodek, kot eno tržnico izmenjave znanj pa dobrih idej. Na en način je to tudi snovanje, kakšno smer bomo obrali za prihodnost.
0: Toliko torej o dnevu medgeneracijskega sodelovanja v Žireh, na katerega ste prav lepo povabljeni. Zanimivo in poučno bo. Zdaj pa na hitro še nekaj drugih vabil in obvestil. Najprej naj vam povem, da bo v sredo 20. maja v okviru tedna vseživljenjskega učenja v Kranju parada učenja, ki bo letos v parku La Ciotat. To je pred nekdanjim kinom centrom od 12. do 17. V teh urah se bo zares veliko dogajalo. Nastopili bodo glasbena skupina Krkitare in Citre, Društvo Šola zdravja Podružnica Kranj, s katero bomo seveda vsi navdušeno telovadili, s plesnim nastopom nas bodo razveselili učenci osnovne šole Janeza Puharja, zapeli bodo člani pevskega zbora Društvo upokojencev Šenčur ter mešanega pevskega zbora Stražišče. Tudi mešani pevski zbor DPD Svoboda Stražišče bo nastopil, pa mešani pevski zbor Petra Liparja, Mažoretni in Twirling klub Kran, Esperantsko društvo Ljubljana, folklorna skupina Naklo in folklorna skupina kulturnega društva Sava Kran. Zvezo kulturnih društev Kran bo predstavila predsednica Mija Aleš, udeležence pa bodo že uvodoma nagovorili direktorica Ljudske univerze Kran Mateja Šmit, župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec in pa predstavnik ali predstavnica Andragoškega centra Slovenije. Skratka, eno nad vse prijetno, zanimivo in pisano ustvarjalno popovdne nas čaka, torej v sredo 20. maja od 12. do 17. v parku La Ciotat v Kranju. Društvo upokojencev Kranj pa v sredo 20. maja vabi svoje člane na srečanje planincev in pohodnikov Društva upokojencev Gorenjske, ki bo letos na Blejski Dobravi. Do Jesenic se boste peljali z vlakom, ki z kranjske železniške postaje odpelje ob 8. zjutraj. Tam boste prestopili na vlak za Bohinj in izstopili v Vindgarju, nato pa skupaj s pohodniki ostalih društev šli preko Vindgarja do Svete Katarine in nazaj do Dobrave, kjer bo v bližnjem gostišču, krajša prireditev, pa tudi s hrano in pijačo vam bodo postregli. Pripravljajo dve različno dolgi poti, tisti z več kondicije boste prehodili okoli 10 km, preostali pa polovico manj. Po druženju se boste z avtobusom odpeljali do Jesenic, od tam pa z vlakom nazaj v Kranj. Za prijave je res, da že malce pozno, morda pa se kakšno mesto vendarle še najde. Glede na to, da je v torek 12. maja deževalo, bo Društvo upokojencev Kranj kolesarski izlet na relaciji Kranj med vode Kranj organiziralo v torek 19. maja, če bo vreme primerno, seveda. Zbor udeležencev bo ob 9. pred mestnim vodnjakom v Kranju. Društvo upokojencev Cerklje vas vabi na vandranje in sicer 26. maja. Šli boste v Brestanico, kjer si boste med drugim ogledali grad Reichenburg, enega najpomembnejših spomenikov srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem. Kot običajno vandranje bo tudi tokratno z vlakom iz Kranja. Prijavite se lahko pri predsednici društva, najkasneje do nedelje 24. maja. Tako, to je bilo vse v današnji oddaji, ki jo bom sklenila z mislijo patra dr. Karla Gržana, da druženje poživlja duha in daje upanje. Veliko prijetnega druženja vam v tednu, ki je pred nami, želim, Slavica Bučan.
2: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyful popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyful.
5: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
9: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
8: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
12: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresal napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
5: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyful popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyful.
4: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
5: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: tedna.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Avtomoto zveza Slovenija je lani začela z izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture v 5 slovenskih mestih. Ljubljani, Kopru, Velenju, Novemu mestu in v Kranju, ki je skupno ocenila 75 km kolesarskih poti oziroma površin, ki jih uporabljajo kolesarji. Trase, ki so jih prevzeli oziroma vzeli pod drobnogled, so bile izbrane v sodelovanju z lokalnimi avtomoto društvi, klubi in člani Avtomoto zveze Slovenije. O tem bomo govorili tudi v nadaljevanju. Bodite v naši družbi, če ste v avtu ali na kolesu. I know I can't take one more step towards you.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Kolo je več kot samo prevozno sredstvo, je način, kako drugače začutimo prostor. Ko kolesarimo po krajini, ni več samo nekaj, kar opazujemo skozi okno avtomobila, postane nekaj, kar slišimo, vonjamo in doživimo z vsakim obratom pedala. Slovenija je za kolesarje izjemno raznolika. V enem dnevu lahko kolesarimo ob reki, med vinogradi, skozi gozd, ob morju ali pod gorami. Prav ta razgibanost je eden od razlogov, da se Slovenija vse bolj uveljavlja kot kolesarska destinacija. V tem trenutku ali gremo pri načrtovanju kolesarskih poti v pravo smer, pa tudi Erik Logar iz AMZS-ja.
1: Ja, novejše površine zagotovo kažejo prave smernice, zagotovo pa je še možnost napredka, kar so pokazali tudi rezultati, predvsem v smeri ločevanja površin za različne udeležence. Vemo, da prihaja do konfliktov tako med kolesari, pešci, med kolesari, avtomobilisti in potem se drug na drugem negodujejo in če bi bile te površine ločene, bi bilo zagotovo varne. Seveda pa povsod to vrste rešitve niti niso mogoče, ponekod zaradi geografskih značilnosti, mogoče zaradi pozidanosti, tako da čim bolj slediti smernicam ločevanja površin, to bi bila prava smer.
0: V današnji oddaji bomo govorili o kolesarskih poteh v Sloveniji in posebej v Kranju. Pogledali bomo, katere poti so zanimive, kako izbrati pravo traso, kaj ponuja Gorenjska in zakaj je Kranj dobro izhodišče za kolesarske izlete. Zato z nami v tem trenutku že Klemen Filipič, strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije. V tem trenutku mogoče ali gremo v Kranju s kolesarskimi potmi v pravo smer?
2: Verjetno greste v pravo smer, če le je na tem področju kaj akcije. Trenutno stanje na izbranem in ocenjenem omrežju je pa takšno in hkrati zelo podobno kot v vseh ostalih mestih, ki smo jih ocenjali, da približno polovica infrastrukture je bila ocenjena z nizko stopnjo oziroma srednjo stopnjo tveganja, kar je nekako sprejemljivo, medtem ko druga polovica pa z visoko oziroma celo ekstremno.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Pripnite čelado, preverite zavore, nastavite sedež. Začenjamo oddajo o kolesarskih poteh v Sloveniji in seveda tudi v Kranju. Slovenija je majhna, za kolesarje zelo raznolika. To je ena njenih največjih prednosti. V nekaj urah se lahko pokrajina popolnoma spremeni. Od alpskih dolin do krajših planot, od panonskih ravnic do obale, od gozdnih poti do rejenih daljinskih kolesarskih povezav. No, med najbolj znanimi kolesarskimi potmi pri nas so Dravska kolesarska pot, Julian Bike, Transkaravanke, pot ob Muri in številne lokalne krožne poti. Dravska kolesarska pot je dolga 710 kilometrov, slovenski del 145 kilometrov. No, z nami je tudi Klemen Filipič, strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije, in v tem trenutku morda vprašanje, kaj so v raziskavi kolesarskih poti v slovenskih mestih vse preverjali.
1: Gre za pač tip infrastrukture, širino, kakovost označb, kakovost površine, signalizacijo, pa seveda tudi še neke dodatne parametre, se pravi prometni tok, gostoto pa hitrosti.
0: Klemen, mogoče, kateri pa so tisti kritični odseki in kolesarske infrastrukture?
1: Vsekakor so to odseki, kjer so kolesari primorani se deliti, kot sem že prej rekel, pač so površino z motornim prometom, še posebej pa to se poviša tveganje, kadar je prisotna večja količina tovornih oziroma težkih tovornih vozil. Ali pa tudi avtobusov, recimo že da.
0: Pomembno je tudi to, da se kolesarjenje ne razvija samo kot šport, ampak tudi kot turizem in kot del trajnostne mobilnosti. Na državnem portalu go.si je zapisano, da Slovenija intenzivno pristopa k ureditvi krovnega državnega kolesarskega omrežja, saj je kolesarjenje vse bolj priljubljeno kot rekreacija in kot način prevoza. Kolesarski turizem pa v Evropi hitro raztoča in ekonomsko zelo pomembna dejavnost. Tudi v nadaljevanju bomo govorili o kolesarjenju, bodite in kolesarskih poteh, bodite z nami.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji, ko vam družbo delam Saša Zadnik, Frelih in na kolesu smo. Avtomoto Zveza Slovenija je lani začela z izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture v 5 slovenskih mestih, Ljubljani, Kopru, Velenju, Novemu mestu in Kranju. In je skupno ocenila 75 km kolesarskih poti oziroma površin, ki jih uporabljajo kolesarji. Trase, ki so jih vzeli pod drobnogled, so bile izbrane v sodelovanju z lokalnimi avtomoto društvi, klubi in člani Avtomoto Zveze Slovenije. Z nami je tudi Klemen Filipič, strokovni sodelovec za področje mobilnosti pri Avtomoto Zvezi Slovenije. In v tem trenutku mogoče, katere so kritični odseki kolesarske infrastrukture?
1: Vsekakor so to odseki, kjer so kolesari primorani se deliti, kot sem že prej rekel, pač so površino z motornim prometom. Še posebej je pa to, se poviša tveganje, kadar je prisotna večja količina tovornih oziroma težkih tovornih vozil. Ali pa tudi avtobusov, recimo že. Da,
0: koliko kilometrov kolesarskih poti oziroma prog pa ste ocenjevali v Kranju?
1: V Kranju smo ocenili 15 kilometrov dolžinskih. Enako kot v vseh ostalih mestih, skupno 75 km.
0: Pa morda še vaša opažanja v Kranju z vidika kolesarske infrastrukture?
1: Moje opažanje globalno, recimo Kranja, če bi ga zelo na kratko povzel, da je kar precej infrastrukture, ampak mogoče, bi rekel, da ponekod najbolj izrazito še je pa na področju vzdrževanja. No. Marsikje, recimo, se videlo, da je že bila zarisana kolesarska staza, recimo, ampak je to bilo verjetno leta in leta nazaj, tako da je že praktično nevidno. Pa je pa že kolesar malo dvomih, ali se zdaj pele po dejansko kolesarski stezi ali v bistvu bo prišel konflikt s pešci, ker je v hodniku za pešce in tako.
0: Kakšne pa so mogoče težave kolesarske infrastrukture v Kranju?
1: V veliki večini je pač preozka, da bi omogočala, ne vem, recimo varno prehitevanje, ponekod tudi srečevanje, sploh pa recimo uporabo širših koles oziroma recimo tovornih koles pa drugih teh sredstev mikromobilnosti, ki so zdaj vedno bolj popularna. To pa, ja, pač še vsem razmeroma velik delež je takih odsekov, kjer se pač kolesarji delijo pač površino z drugimi motoriziranim prometom in pač ja, to pa že samo po sebi predstavljalo bi so največje tveganje. Vedno je bil največji delež. Največji delež tveganja je vedno predstavljalo pač ta konflikt kolesar proti pač motoriziranim prometom.
0: Kranj ima zanimiv položaj. Mesto je hkrati zelo blizu naravi. Iz mestnega središča se lahko hitro premaknemo proti Kokri, pod Storžič, proti predvoru Naklemu, Udimboršto ali naprej proti širši Gorenski. To pomeni, da Kranj ni samo cilj, ampak tudi izhodišče. Za krajši popodanski krog, družinski izlet, rekreativno vožnjo ali daljšo povezavo poti proti drugim gorenskim krajem. Na območju mestne občine Kranj so označene oziroma dopolnjene tudi pomembne kolesarske povezave, med njimi državna povezava D2, ki poteka na relaciji Rateče, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Trbovlje, Brežice, državna meja, ter regionalna povezava R7, ki povezuje Jezerski vrh, predvor Kranj in Škofjo Loko. Označene so tudi lokalne povezave, na primer Kranj, Zgornja Besnica, Podblica, Dražgoše, Železniki. Kranj in pri tem ima res zanimivo kombinacijo. Po eni strani govorimo o mestnem kolesarjenju, torej o vožnji v službo, šolo, po opravkih ali do športnih površin, po drugi strani pa smo zelo hitro zunaj mestnega vrveža na bolj mirnih cestah in poteh. Vizit Kranj med kolesarskimi možnostmi izpostavlja na primer kransko kolesarsko rožo, karavanške kolesarske pentlje in Sveti mohor nad Kranjem. Na portalu Kranj s kolesom pa so predstavljeni tudi izleti kot s kolesom pod Storžičem, družinski izlet po Tatičevi poti in rokovnjaška pot za izkušene kolesarje. Zelo pomembno je tudi, da kolesarska pot ni samo črta na zemljevidu. Kolesar potrebuje občutek varnosti, logično povezavo, jasno odločitev, označitev in dobre prehode in čim manj nevarnih prekinitev. Če moraš vsakih nekaj 100 metrov gibati, kje se pot nadaljuje, izkušnja ni več sproščena. Uživajte maksimalno, če vas je prav v tem trenutku zamikalo goniti malo pedala.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Bejsles, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch svetuje Garcia.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Naša izbira, košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Castillom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Castillo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Castillo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je upisal s nokautom.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
0: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
1: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Bejsles, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
4: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
6: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
7: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
8: Več na Vindgar.si, sotiska Vindgar.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopin. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri Šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyful popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyful.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili

0: Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti. I could stay away.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: V galeriji Prešernove hiše v Kranju je na ogled razstava ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča, gorenskega misionarja v Afriki. Razstava nosi naslov Čudež na Nilu. Z mano sta avtorja razstave, tokrat sta to Alenka Pipan-Mubi z Gorenskega muzeja in dr. Marko Frelih z Slovenskega etnografskega muzeja. Lepo pozdravljena oba.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Torej, razstava Čudež na Nilu ob 200-letnici rojstva predstavlja zgodbo Janeza Kocijančiča, gorenskega misionarja iz Črnivca pri Brezjah. Da ne bom jaz preveč o razstavi, bi dal najprej besedo kar vama, mogoče z vajmi besedami, kaj sta zajela v tej razstavi, kaj prikazuje?
5: Ja, na razstavi Čudež na Nilu se je Gorenski muzej povezal s Slovenskim etnografskim muzejem, saj sodelujemo pri raziskavah in načrtnem dokumentiranju stikov Gorencev z neevropskim svetom v obdobju med 1800 in 1950, tako da smo tudi z dr. Frelihom na sami razstavi začela pripoved, ki nosi naslov Čudež na Nilu z rojstnim krajem misionarja Janeza Kocijančiča, to je Črnivec pri Brezjah, izhajal je iz znane kamnoseške družine. Bil je sodelavec bolj znanega misionarja dr. Ignacija Knobleharja. Že kot bogoslovec se je ogrel za misijon, zlasti po leti 1850, ko je dr. Ignacij Knoblehar prišel v Ljubljano zbirati sodelavce oziroma novačiti sodelavce in pa finančne sredstva za delovanje srednjeafriškega misijona. Tako da se je že istega leta misionar Kocijančič odločil, da se mu pridruži na razborljivi poti v Afriko. Res pa je, da je bolj znan misionar Kocijančič po plovbi po svetovno znani afriški reki Nil, kar so takrat še domačini bi lahko kar imenovali Čudež na Nilu, kaj ti pluje po proti toku z misijonsko ladjo in kot veste na Gorenskem nimamo morja, kaj še le tako velike reke kot je Nil, tako da to je bil res podvih, neverjeten podvih. No? Tako da potem sva se tudi povezala z mednarodnimi ustanovami, zlasti z Karlovcem oziroma Hrvaško in pa Romunijo, z muzejem Astra, ki so nama prijazno odstopili gradivo za objavo na razstavi. Tako da poleg same plovbe potem nadaljujeva tudi pripoved o srednjeafriškem misijonu pod vodstvom dr. Ignacija Knoblarharja. Razstava se pa zaključi z misijonskim vrtom, kjer so večni počitek našli številni naši rojaki, ki jim ni bilo dano vrniti se iz Afrike zaradi zelo težkih razmer.
0: Dr. Frelih, vprašanje za vas. Kako ste vi z Slovenskega etnografskega muzeja prispevali k tej razstavi?
4: Ja, v Slovenskem etnografskem muzeju predstavlja najstarejšo afriško zbirko, ravno Knobleharjeva zbirka predmetov, ki jih je prinesel leta 1850 v domovino in takrat je organiziral tudi prvo, lahko rečemo, javno afriško razstavo. To je bila v nekem smislu promocijska dejavnost njegovega delovanja v Afriki, propagiral je misijon in kot je kolegica Lenka povedala, je takrat kar nekaj ljudi pokazalo zanimanje za ta misijon, med drugim tudi Janez Kocijančič. V Slovenskem etnografskem muzeju že več let raziskujemo to misijonsko dejavnost Slovencev, imamo potem tudi še druge zbirke, predvsem najbolj znana je Paragova zbirka iz Severne Amerike, predvsem pa nas zanimajo stiki Slovencev s tujimi kulturami in kako so Slovenci posredovali informacije o tujih kulturah svojim rojakom, ali skozi zapise, objave oziroma tudi zbirke in predstavitev te materialne kulture tujih ljudstev.
0: Prej ste, gospa Pipan Mubi, že omenila, da je bil Janez Kocijančič kar do neke mere avanturističen. V njegovem delovanju v Afriki so mu pa pomagala predvsem znanja, ki jih je imel, kaj ne?
6: Ja, res je. Misionar Kocijančič je izhajal iz znane komnoseške družine Kocijančič, Črnivca pri Bezeh, tako da je bil zelo vajen obrtniškega dela, tako da je bil res zvest spremljevalec doktorja Ignacija Knobleharja. Bi pa rada omenila, da tudi ostali med številnimi sodelavci Knobleharjevega misijona so bili pa tudi Gorenci. Z dr. Markom Frelihom sva že lani tudi objavila članek o Jožefu Lapu iz Predvora, pa še se kažejo nova dognanja, ki pa verjamem bomo lahko objavili tudi v prihodnje. Ne na zadnje naj omenim, misijonska ladja se je imenovala Zgodnja Zunica po katoliškem časopisu, ki ga je urejal Luka Jeran iz Poljanske doline, ki je bil zelo zvest podpornik srednjeafriškega misijona, a mu njegova telesna značilnosti mu žal niso omogočile daljšega bivanja na afriških tleh. Je pa poskusil kar dvakrat ostati z njimi.
0: Ne hodite predaleč, nadaljujemo po kratki skladbi.

0: Pozdravljeni nazaj, na Radiu Kranj govorimo o razstavi Čudež na Nilu, ki je na ogled v galeriji Prešernove hiše v Kranju. Z mano na telefonski zvezi sta avtorja razstave Alenka Pipan-Mub iz Gorenjskega muzeja in dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja. Dr. Frelih, zasledil sem, da je malo podatkov oziroma malo ohranjenih predmetov v zvezi z Kocijančičem, ne? Da v bistvu vam pa to, kar ste vseeno odkrili, neobjavljeno gradivo, vzbuja upanje, da pa morda še kaj zanimivega o tem junaku obstaja kje.
1: Ja, zagotovo je tukaj še veliko dela, predvsem po arhivih, večkrat pride do naključnih odkritij, tako da treba je pač preiskati še veliko gradiva po knjižnicah, arhivih, tudi kakšne kronike župnijske še marsike obetajo. Pričakujemo pa seveda, da bomo dobili še več informacij tudi posredno v kakšnih drugih zapisih, ravno primer iz Romunije v mestu Sibiu je iz tega mesta nekdanjega Hermannsdorf je izhajal raziskovalec, popotnik Franz Binder v 19. stoletju, ki je prišel v Južni Sudan oziroma Kartumu, se je srečal s Knobleharjem in on v zapisih omenja tudi Kocijančiča. Tako da si lahko neke podatke o naših popotnikih lahko obetamo tudi v zapisih tujih potopisov. Tako da tukaj je še veliko odprtih možnosti, si vsekakor obetamo novih odkritij. Seveda je pa veliko vprašanje, kam je šla Kocijančičeva zapuščina. Vemo, da je bila pripeljana v Evropo, ampak podatki nam konkretnih nekih orientacijskih točk zaenkrat ne dopušča, tako da jaz upam, da se bo še kaj odkrilo. Ravno zato je pomembno, da pa mi te stvari raziskujemo, objavljamo, ker to je ena pot, da nam drugi lahko druge ustanove pomagajo pri pridobivanju novih podatkov.
0: Govorimo o razstavi Gorenjskega muzeja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem z naslovom Čudež na Nilu ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča. Pripravila sta jo Alenka Pipan-Mub iz Gorenjskega muzeja in dr. Marko Frelih Slovenskega etnografskega muzeja. V ospredju te razstave je izjemen podvig Janeza Kocijančiča, misionarja, ko je s približno 40 metrov dolgo misijonsko ladjo plul proti toku reke Nil navzgor. Poleg tega pa je bil v svojem delovanju v Afriki zelo priljubljen, to mu je namreč omogočalo njegovo znanje, tako obrtniško znanje, kot tudi znanje jezika. Vprašanje moje nasled bi bilo, kako so se, koliko je znano o Gorencih in povezavi z Afriko v 19. stoletju. To je bil le čas, ne, ko je bilo mogoče v Afriko priti zgolj z ladjo.
1: Ja, v 19. stoletju je bila že vzpostavljena ladijska povezava Trst-Aleksandrija, tako da to je bila ena, bi rekel, pot v svet, v okno v svet, lahko rečemo za Slovence, kar veliko Slovencev je potovalo proti Afriki z različnimi motivi. Med drugim so bili tukaj tudi romari ali pa ljudje, ki so iskali delo v Aleksandriji oziroma v Egiptu. No, seveda pa posebno poglavje povezano ravno z misijonom v Južnem Sudanu, ki ga je vodil dr. Ignaci Knoblehar. In kot je kolegica Alenka omenila, je kar nekaj Gorencev se tudi podalo na pot v Afriko, ravno v ta misijon. Tako da ravno njihove zgodbe še čakajo za obdelavo in prezentacijo. Naj omeni, da je zelo zanimiv Janez Klančnik, ki je bil obrtnik pri Knobleharju, bil je zaposlen za gradbeno dejavnost, organizacijo različnih opravil v misijonskih postajah. No in Klančnik je ostal potem v misijonu še po Knobleharjevi smrti, ostal je dol v Afriki in se je organiziral, sam si je organiziral tako neko oskrbovalno postajo in je oskrboval različne ekspedicije, ki so iz Evrope prihajale v osrčje Afrike. Tako da to je ena posebna zgodba in si obetamo veliko novih podatkov tudi v sodelovanju s tujimi ustanovami in predvsem načrtujemo tudi eno malo bolj kompleksno predstavitev še ostalih Gorencev, ki so delali v Knobleharju in Misijonu.
0: Morda lahko na tem mestu pozovemo tudi poslušalce, če kateri izmed poslušalcev ve za kakšnega sorodnika, ki je bil v preteklosti v tem času povezan tudi z Afriko, da morda stopi v kontakt s Slovenskim etnografskim muzejem. Predvsem vas verjetno zanimajo kakšne fotografije, dokumenti, take zadeve.
1: E, to imate prav, super, to je zelo dobro in dejansko ljudje zelo radi potem posredujejo podatke, ker tudi sami ne vejo, niti vedo, niti imajo, ampak ne poznajo mogoče konteksta, ne? In tukaj pa mi pa lahko pomagamo pa povrednotimo to gradivo ne, v tem kulturno-zgodovinskem smislu. Ne. To nas zelo zanima in lahko tudi poveva, da smo že imela nekaj dobrih odzivov na terenu, sicer predvsem z tako imenovanim velikim romanjem v sveto deželo 1910 je potekalo največje slovensko romanje v sveto deželo in kar nekaj ljudi iz Gorenjske se je odpravilo na to romanje in sva pred kratkim pridobila novo slikovno gradivo, ki so ga ljudje prinesli iz romanja v domovino za spomin. Tako da vsaka informacija seveda dobrodošla, tako da se veseliva novih podatkov in jaz mislim, da v nekaj letih bomo dobili eno kar dobro sliko gorenjskih stikov z tujim svetom.
0: Ne hodite predaleč, pogovor nadaljujemo po kratki glasbi.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v zadnjem delu oddaje, v kateri govorimo o razstavi ob 200-letnici rojstva Janeza Kocijančiča, gorenskega misionarja v Afriki. Razstava nosi naslov Čudež na Nilu. Z mano sta na telefonski zvezi avtorja razstave Alenka Pipan-Mubi z Gorenskega muzeja in dr. Marko Frelih Slovenskega etnografskega muzeja. Za konec našega pogovora morda še enkrat gospa Pipan-Mubi, do kdaj bo na ogled?
1: Ja, razstava bo na ogled vse do 14. junija.
0: Z mano sta bila avtorja razstave Čudež na Nilu ob 200-letnici rojstva misionarja Janeza Kocijančiča, Alenka Pipan-Mubi z Gorenskega muzeja in dr. Marko Frelih Slovenskega etnografskega muzeja. Obema najlepša hvala za pojasnila in lep pozdrav.
2: Hvala
1: za povabilo.
0: Toliko smo vam za danes pripravili v današnji oddaji Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Želimo vam lepo nadaljevanje nedelje še naprej.
3: To je bilo Kulturno ogledalo na Radiu Kran. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kran. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kran. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
7: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
11: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
12: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
11: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Kofetkanje na soncu, dolgi sprehodi po prebujajoči se naravi in pomlad na Radiu Kranj.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Vas zanima kaj vojaki počnemo u vojašnici u Kranju? Kranjska vojašnica Petra Petriča vabi na dan otprtih vrat vojašnice. Predstavile se bodo vse enote slovenske vojske, svojo opremo in atraktivnimi dinamičnimi vložki. Predstavili se bodo tudi gasilci, policisti, reševalci ter druge civilne organizacije. To bo dogodek za vso družino, z različnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za najmlajše. V soboto 23. maja med 10. in 18. uro se dobimo v Kranjski vojašnici.
1: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
2: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
7: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na Mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega Mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko,

0: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
1: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
3: Od 14. do 18. bo z vami Saša Zadnik Frelih.
4: Živjo, Sašo sem z vami v nedeljskem popoldnevu in to nedeljsko popoldne začenjamo s povabilom na našo karavano. Zakaj pravzaprav grem, boste izvedeli v nadaljevanju. Ostanite.

Živjo, Radio Kranj ste ujeli in prav je, da začnemo tole nedeljsko, naše nedeljsko druženje s povabilom na našo karavano. Vsak dan med 10. in 6. uro bomo prihodni teden na terenu od jutri dalje. Jutri začnemo v Naklem, potem naslednji dan v torek smo na Bledu, v sredo v Tržiču, v četrtek v Kranjski gori in v petek v Medvodah. Bodite z nami tudi vi, kot že rečeno 10. do 18. ure bomo uživo oddajali, z nami pa bodo v Naklem tudi Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesor bluza. V torek na Bledu z nami Gašper Ifl, Anabel, Hamo in Gregor Ravnik. V Tržiču se nam pridružita Uroš in Tjaša Steklasa, Kingstoni, Eva Boto in potem v Kranjski gori z nami Monika Avsenik, Nejša, Dominik Kozarič in Til Čeh. V Medvodah pa nas obiščajo Nina Pušlar, Ladybugs, Miki Vlahovič, Čuki in Alja. Nas obiščete tudi vi. No, lahko ste na vseh lokacijah, drugače pa se izberite vsaj eno. Hkrati pa nam lahko sledite tudi na naših socialnih omrežjih.

0: Saša sem z vami v tem popodnevu na Radiu Kran. Upam, da tudi vi v naši družbi ob dobri glasbi. In ne pozabite, prejšnji teden smo seveda delili napolitanke Loakar, imajo nov okus jagode slastne, tako da si jih privoščite tudi vi. No, teden, ki pa ga začenjamo sicer na karavani, naša Urška pa bo z vami vseeno od 6. do 10. ure že v živo, pa začenja z novo nagradno igro. Zopet slastno sladko, tako da ne zamudite, ne preslišite in bodite ter ostanite priklopljeni. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred nanosom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Lepo pozdravljena, draga Gorenjska, Radio Kranj ste ujeli. Gremo v Škofjo Loko, v Škofji Loki, točneje v Podlobniku, uvajajo ločeno zbiranje odpadkov. Saj veste, poznamo koše za smeti na javnih površinah, v katerega mečemo vse. V tem primeru pa gre za dva kovinska koša, ki stojita drug ob drugem, eden z rumeno nalepko je za odpadno embalažo in drugi črn za ostale odpadke. Poteza na mestu škofjeloške komunale, ki bo s tem tudi testirala, kako dobro se bomo oziroma se bodo občani našli pri ločevanju odpadkov tudi na prostem, ali bodo plastenko res odvrgli v koš za embalažo, pasji iztrebek pa med ostale odpadke, hkrati pa bodo videli, ali so koši postavljeni na pravih mestih in kako bi sistem lahko še izboljšali. Zdaj pa vprašanje, a vemo, kam kaj sodi? V rumen koš sodijo odpadki, ki nam pogosto ostanejo na poti. Prazne plastenke, pločevinke, plastični lončki, vrečke, ovitki in tetrapak embalaže. Črni koš pa je namenjen ostalim manjšim odpadkom, kot so papirnati robčki, cigaretni ogorki, pasji iztrebki in higienski odpadki. Poskus komunale Škofja Loka v ločenem zbiranju odpadkov na javnih površinah je torej namenjen tistemu, kar nastane na sprehodu, poti v službo ali ob kavi za seboj in seveda ne odlaganju odpadkov, ki nastanejo v gospodinstvih. Upam, da smo na tej točki že toliko zaveščeni, da bodo se pokazali samo pozitivni rezultati. Uživajte v naši družbi še naprej s pozitivno glasbo, nadaljujemo tole druženje na Radio Kranj.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
6: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal veliko letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.

0: nedeljski župci vas kratko časi Saša Zadnik Frenik.
1: Pozdravljena, draga Gorenjska, v nedeljskem popodnevu z vami sem Saša. V tem trenutku, če se na poti zgodi kaj posebnega, nam sporočite na 08 022 55, pa tudi sicer. Želimo biti prvi na Gorenjskem z vami na poti, tako da se trudimo, da imamo za vas aktualne in ažurne prometne informacije. Brez vas ne gre, brez vaših informacij ne gre, tako da so dobrodošli tudi SMS-i na 030 220. Bodimo skupaj prvi na poti in se izognimo gneči in nesreči.

Živjo, Radio Kran poslušate, upam, da ste že na dnevu prijateljstva, če pa ne, pa ta poteka še danes do 17. ure. V zeleni okolici Dvorca Visoko ponovno je torej zaživel dan prijateljstva. Brezplačni otroški festival namenjen druženju, ustvarjanju, gibanju in zabavi za vse generacije. Obiskovalce in obiskovalke čaka pester program s pravličnimi liki, delavnicami, nastopi in športnimi aktivnostmi. Tako da do 17. ure se tja še lahko odpravite, če ste ravno po kosilu, verjamem, da razmišljate, kaj bi počeli. Ja, otroški festival Dan prijateljstva, kar kliče na Dvorec Visoko v Poljansko dolino.

0: Pozdravljena, draga družba, pozdravljena, draga Gorenjska in seveda vsi, ki že nestrpno čakate jutrišnji dan, tako kot mi. Jutri se začne naša karavana. Vsak dan bomo v drugem kraju živo oddajali od 10. do 18. ure in upam, da boste z nami tudi vi, tako kot naši glasbeni gostje in vsi tisti, ki v tistem kraju imajo kaj povedati, da kraj dodobra spoznamo. Več tudi na naših socialnih omrežjih. Ne pozabite slediti nam na Facebooku, Instagramu, TikToku in pa seveda spremljati vse dogajanje tudi na www.radio-kran.si. Se vidimo na ulicah Gorenjske.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lepo pozdravljeni, Saša sem z vami v tem popoldnevu na Radiu Kranj. V Sloveniji smo v aprilu dobili prvo sistematično analizo varnosti kolesarske infrastrukture v mestih. Projekt, ki ga je izvedla Avtomoto zveza v sodelovanju s tujimi partnerji, je zajel 75 km kolesarskih površin v petih mestih Ljubljani, Kranju, Kopru, Velenju in Novemu mestu. Analiza razkriva, da je slaba petina analiziranih odsekov kolesarskih poti izjemno nevarna. Spremembe niso nujno drage in zapletene, so pa nujne, saj je kolesarjev vse več tudi v Kranju. Koliko kolesarskih poti so analizirali v gorenjski prestolnici, pa strokovni sodelavec za prometno varnost na AMZS-ju Klemen Filipič.
1: V Kranju smo ocenili 15 km dolžinskih, enako kot v vseh ostalih mestih, skupno 75 km.
0: Kolesarska sezona je tukaj, poskrbite za varnost in tudi ostali udeleženci v prometu, pazite na kolesarje in ostale udeležence v prometu. Želim vam en lep dan in maksimalno uživajte tudi v naši družbi, z vami Radio Kranj. Karavana, karavana! Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
9: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Saša Zadnik-Frelih.
6: Saša, sem z vami v tem popoldnevu na Radiu Kranj. Upam, da tudi vi v naši družbi ob dobri glasbi. In ne pozabite, prejšnji teden smo seveda delili napolitanke Loakar, imajo nov okus jagode slastne, tako da si jih privoščite tudi vi. No, teden, ki pa ga začenjamo sicer na karavani, naša Urška pa bo z vami vseeno od 6. do 10. ure že uživo, pa začenja z novo nagradno igro. Zopet slastno sladko, tako da ne zamudite, ne preslišite in bodite ter ostanite priklopljeni.

Saša, sem z vami, lepo pozdravljeni. Vikend je ponavadi zato, da tudi kaj operemo, ne, kakšno žehto več kot ponavadi, ali pa celo čakamo, da peremo samo za vikend. In na spletu se je pojavil nenavaden gospodinski nasvet, ki obljublja hitro rešitev pralnega stroja z ustno vodico. Po objavah naj bi nekaj ustne vode v bobnu zadostovalo, da se stroj očisti, razkuži in zadiši po svežem. Ideja je res zanimiva, a pri takšnih trikih je dobro vedeti, kaj dejansko deluje in kje se začne pretiravanje. No, čeprav pralni stroj vsak dan pere oblačila, to še ne pomeni, da je tudi sam vedno čist. To je jasno. V bobnu, gumijastih tesnilih in pa predalu za detergente se sčasoma nabirajo ostanki pralnih sredstev, vodni kamen, vlaga in umazanija. To lahko povzroči neprijeten von, pa potem tudi slabše oprano perilo ali celo von po zatohlem na sveže opranih oblačilih, kar je katastrofa. Težava je še pogostejša pri pranju na nižjih temperaturah. Po viralnem nasvetu naj bi v prazen boben pralnega stroja vlili manjšo količino ustne vodice in na to zagnali prazen pralni stroj. Ker ustna vodica pogosto vsebuje alkohol in antibakterijske sestavine, naj bi pomagala osvežiti notranjost stroja ter zmanjšati neprijetne vonjave. Rezultat je lahko bolj svež von, vendar to še ne pomeni, da je stroj zares temeljito očiščen. Ustna vodica je torej narejena za ustno higieno, ne za čiščenje gospodinjskih aparatov. Lahko pa začasno prikrije ali umili neprijeten von, ne more pa učinkovito odstraniti vodnega kamna, oblog, detergenta ali umazanije, ki se nabira v teže dostopnih delih stroja. Zato je bolje, da je ne uporabljate kot glavno metodo očiščenja. Mogoče za redno vzdrževanje pralnega stroja se raje držite preverjenih metod. Enkrat na mesec zaženite pralni cikel na višji temperaturi, na primer 60 ali 90 stopinj. Občasno očistite gumijasto tesnilo pri vratih, predel za detergent in filter, če ga vaš stroj ima na dostopnem mestu. Po pranju opustite vrata in predalček nekoliko odprta, da se notranjost posuši in se ne razvije plesen. Evo, mogoče je to, kar boste danes počeli. Če imate še vi kakšen nasvet, ker vem, da obstajajo nasveti s kisom, pa sodo bikarbono, pa še kaj drugega, pa lahko to sporočite na 030 200 120.

0: se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri Šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Kdor ni kupo, ola gume bo kupo zip.

0: gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
2: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Sašo, sem z vami, lepo zdrav in dobrodošli. Zagotovo že po kosilu, upam, da uživate. Če ste bili kaj na sprehodu in ste iskali najdrevo, ga lahko prijavite. Gorenjska turistična zveza namreč znova išče najdrevo Gorenjske. Namen razpisa ni le izbrati najlepšega drevesa, ampak ohraniti zgodbe, ki jih ta drevesa nosijo. Še posebej stare vaške lipe, ki so v številnih krajih pravi simbol skupnosti. Tak primer prihaja tudi iz Železnikov, kjer na Racovniku stojijo tri lipe stare med 100 in 200 let. No, na zvezi zato zdaj vabijo vsem, ki poznate posebno drevo v svojem kraju, da prijavite njegovo zgodbo. Morda prav vaše drevo postane najdrevo Gorenjske.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek s položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunija poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
1: Bo vam danes dela Saša Zadnik Frelih.
6: Pozdravljena, draga Gorenjska, v nedeljskem popodnevu z vami sem Saša. V tem trenutku, če se na poti zgodi kaj posebnega, nam sporočite na nič 8 nič 22 55, pa tudi sicer. Želimo biti prvi na Gorenjskem z vami na poti, tako da se trudimo, da imamo za vas aktualne in ažurne prometne informacije. Brez vas ne gre, brez vaših informacij ne gre, tako da so dobrodošli tudi SMS-i na nič 3 nič 200 120. Bodimo skupaj prvi na poti in se izognimo gneči in nesreči.

Dobar dan in dobrodošli na Radio Kranj, Saša Zadnik, Frelih sem v vaši družbi. Kuhinja je tak prijeten prostor, dokler se po stanovanju ne začnejo zadrževati vonjave po ribah, zelju, čebulji ali v cvrti hrani in verjamem, da danes ste kaj dobrega skuhali. Pogosto se potem to zažre v zavese, tekstil, pohištvo in oblačila, zato samo odpiranje oken ni vedno dovolj. Se veste, kdaj kakšen prs smrdi, ki je ravno kuhal, pa tudi če se je stuširil potem po kakšni čebuli. Uf, kuhanje je sicer prijetno, dokler se po stanovanju ne začnejo zadrževati vonjave, kot sem že omenila, po zelju, ribi, čebuli, v cvrti hrani in tako naprej. In kaj je fajn narediti? Osvežilci zraka težavo večinoma le prekrijajo, medtem ko jo lahko beli kis pomaga dejansko omiliti. Postopek je zelo preprost. V posodo nalite približno skodelico belega kisa, dodajte vročo oziroma vrelo vodo in posodo postavite v kuhinjo. Para se začne sproščati, pomaga neutralizirati neprijetne vonjave v prostoru. Učinek je pogosto opazen že po nekaj minutah, še posebej po kuhanju jedi z močnim vonjem. Beli kis, se vemo, vsebuje ocetno kislino, zaradi katere je že dolgo priljubljen naravni pomočnik pri čiščenju doma in pri vonjavah ne deluje kot klasičen osvežilec zraka, ki neprijeten von samo prekrije z drugim vonjem, ampak pomaga celo zmanjšati delce, ki povzročajo neprijeten von. Zato je uporaben predvsem takrat, ko želite kuhinjo osvežiti brez umetnih dišav. Že vidim, da danes vsi nekaj pospravljamo, delamo, kuhamo, čistimo in urejamo. Zraven pa ne sme manjkati dobre glasbe, ki jo bo pri nas dovolj. Z vami Radio Kranj, kjerkoli že ste. Dobar dan.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri Šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Pozdravljena, draga družba, pozdravljena, draga Gorenjska in seveda vsi, ki že nestrpno čakate jutrišnji dan, tako kot mi. Jutri se začne naša karavana. Vsak dan bomo v drugem kraju živo oddajali od 10. do 18. ure in upam, da boste z nami tudi vi, tako kot naši glasbeni gostje in vsi tisti, ki v tistem kraju imajo kaj povedati, da kraj dodobra spoznamo. Več tudi na naših socialnih omrežjih. Ne pozabite slediti nam na Facebooku, Instagramu, TikToku in pa seveda spremljati vse dogajanje tudi na www.radio-kran.si. Se vidimo na ulicah Gorenjske. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Precej jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, ko pa je popoldne možna kakšna ploha.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Sašo sem z vami, lepo zdrav in dobrodošli. Zagotovo že po kosilu, upam, da uživate. Če ste bili kaj na sprehodu in ste iskali najdrevo, ga lahko prijavite. Gorenjska turistična zveza namreč znova išče najdrevo v Gorenjske. Namen razpisa ni le izbrati najlepšega drevesa, ampak ohraniti zgodbe, ki jih ta drevesa nosijo. Še posebej stare vaške lipe, ki so v številnih krajih pravi simbol skupnosti. Tak primer prihaja tudi iz Železnikov, kjer na Racovniku stojijo tri lipe stare med 100 in 200 let. No, na zvezi zato zdaj vabijo vsem, ki poznate posebno drevo v svojem kraju, da prijavite njegovo zgodbo. Morda prav vaše drevo postane najdrevo Gorenjske.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10 do 8.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Prometne informacije. Med Sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce Soteske Vintgar in praznika Narcis.
8: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med Sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
9: Večna Vindgar.si, Soteska Vindgar.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
15: Hiro, sem najdu.
16: Kaj si najdu?
15: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
16: Kje si zdaj to najdu?
15: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
18: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
6: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
7: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki vsi poznamo.

Jutri se bo naša karavana ustavila v Naklem, pri šotoru nasproti občine. Z nami bodo Manca Špik, Miran Rudan, Baseless, prismojeni profesori bluza. Od 10. do 18. ure. Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel. ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
7: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika!
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
10: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
9: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
3: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mamo Radio.
1: Na pravi tu teraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.

i Mamo Radi. Най-любши хити.